Слава Ісусу Христу, дорогі та шановні слухачі! Мир Божий дому та життю вашому! З радістю вітаю всіх вас з програмою «Голос Євангелія». Радіва християнська програма, яка з ласки Божої передається кожної неділі о тій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнаціону в Парагваї. Особливо сердечно вітаю та поздоровляю усіх дорогих матерів з нагоди, що сьогодні друга неділя місяця травня у багатьох країнах світу святкується День Матері. А тут у Парагваї, як завжди, святкуватиметься в наступну п'ятницю 15-го. Отож, бажаю усі вам, любі та дорогі матері, щедрих та рясних Божих благословінь та радісного і милого дня мами. Muy buenas tardes, amables oyentes. Les saludo muy afectuosamente con la audición La Voz del Evangelio, un programa radial cristiano que por la gracia de Dios se irradia todos los domingos a esta hora y por esta gentil emisora amiga desde la ciudad de Encarnación, Paraguay. De una manera muy especial, saludo a todas las madres con motivo de celebrarse hoy, segundo domingo de mayo, el Día de la Madre en muchos países, y aquí en Paraguay se celebrará Dios mediante, como siempre, el próximo viernes 15, deseándoles a todas las muy amadas y respetadas madres ricas y abundantes bendiciones de Dios y un muy feliz y bendecido Día de

Боже, Отче наш, що на небі, цей спокійний недільний обітий час, приходжу в молитві до Тебе з хвалою і з подякою за даровану можливість мати цю програму та цю нову зустріч з усіма дорогими слухачами, завітаючи їхню милу оселю у цю особливу неділю, де у багатьох країнах світу святкується День Матері, а тут у Парагваю у наступну п'ятницю. І моя молитва до Тебе, Боже, є, щоб Ти поблагословив цю програму і одночасно всіх дорогих слухачів, а особливо усіх любих матерів, що слухають її. Мою, Боже, за тих мам, які є хворі, самітні, безсильні і забуті своїми неповажними дітьми. Будьте, Боже, їхньою утіхою та відрадою. А особливо, Боже, мою за всіх матерів України, за тих, які дочки й сини вже не прийдуть їх привітати, бо нещасна війна їх забрала. Та за тих мам, які моляться до Тебе, Боже, щодину, за своїх дочок і синів, які на фронті захищають своїм життям рідну землю, благаючи в Тебе, Боже, щоб Ти їх повернув живими додому. Молю все це, Боже, для слави Твоєї, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Любіть і бережіть своїх матусь. Без них у світі гірко буде жити. Ту теплоту і ніжність, що несуть, постійно пам'ятайте, любі діти. У світі цим гріховнім і тяжким без мами нас ніхто не запитає, як день пройшов і що в тебе болить, бо мами серед нас уже немає. І кожен не спитав того, що міг. Все поспішали в суєті буденній, а матінка чекала кожну мить. Надії на дітей були даремні. Вона була порадником для нас, хоч ці поради часто не сприймали. Самі хотіли світ цей пізнавати і часто мамі болю завдавали. Нам з вами треба добре пам'ятати, що матінка порадник, друг наш вірний, готова все до крапельки вітати, щоб нам жилося в світі цим надійно. Надія є, бо з нами наш Господь. У світі Він любові нас навчає, і цю любов до матінки несіть. Завжди на діточок вона чекає. Скажіть ви їй, що любите її, і ніжно до матусі прихиліться. Багато не буває доброти, що вам до мами любі не спізниться.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Ігор Терещенко, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Мир Божий вам, шановні слухачі! Тема проповіді – подарунок Бога, мама. Свята Біблія на своїх сторінках багато разів говорить про матерів. І, звичайно, неможливо переглянути всі історії та аспекти, тому я хочу звернути увагу на самий основний, фундаментальний аспект материнства – це материнська любов. Я прочитаю текст з Біблії. Це слово Бога до людей, записане воно в книзі пророка Ісаї, 66 розділ, 13 текст. «Як потішає матір свою дитину, так і я вас потішу». Свою велику любов до людей сам Бог прирівняв до любові мами до дитини. В цьому є глибока суть. Це вказує на особливість материнської любові. На материнство в цілому можна подивитися з точки зору, з позиції нас, дітей, і також з точки зору мами, з позиції мами. Тому спочатку хочу звернутися до нас, як до дітей своїх матерів. В нашому житті ми іноді настільки звикаємо до материнської любові, що навіть не задумуємося над тим, що це чудо, це феномен. Чому одна людина має таке сильне бажання працювати на добробут іншої людини? Без оплати, без нагороди. Перших років 5 навіть щирого дякую можна не почути. І якщо немовляті щось не до вподоби, вона не звертає увагу, чи мама втомлена, чи зайнята, а відразу голосно і впевнено вимагає уваги. І мама не просто відповідає на потребу дитини, а ще й робить це з любов'ю, переступаючи через власні інтереси та втому. І робить вона це тому, що її так сильно мотивує саме материнська любов. Пізніше в житті дитини мама і тато вчать говорити, навчатися в школі, приймати розумні рішення. І навіть коли ця дитина стає зрілою, все рівно мама переживає за добробут своїх дітей все її життя. Настільки сильна любов матері. Можливо, ви розумово запитаєте, для чого перераховувати оці всі добре відомі речі? Шановні друзі, майже всі ми живі завдяки турботам нашої мами. Я хочу сказати, що це Бог дав у наше життя таку неймовірну людину. Це варто того, щоб ми зупинились і задумались. І найважливіше, щоб ми усвідомили і щиро подякували Богові за те, що Він зробив чудо у нашому житті. Часто люди вважають, що чудо – це лише надприродне явище. Але, дорогі мої, є чуда і природні. І мати благословіння виростати в материнській любові – це чудо. Це благословіння від Бога. Не всі таке мають. Запитайте дитину-сироту, чи є щось краще, ніж мати маму. Можливо, за нами доглядали не біологічні батьки. Можливо, наше дитинство було сирітським. Знайте, Біблія вчить, що сам Бог є батько-сиротам. Тому я закликаю нас усіх усвідомити, яким благословінням для вас є чи були ваші мами. Я вдячний своїй мамі за безцінний вклад в моє життя і переконаний, що всі ми маємо за що подякувати своїм мамам та Богові. Тепер давайте подивимось на материнство з точки зору самої мами. Хочу звернутися до жінок, які вже є або сподіваються мати цей високий статус мама. Також до молодих або нових матерів. Можливо, страх перед майбутнім краде вашу радість. Хочу сказати вам, що материнство – це Божий дар, це честь. Досить цікаво вивчити материнство навіть з наукової сторони. Скільки тисяч правильних процесів має статися в розвитку дитини від зачаття до народження? В момент народження відбувається цілий каскад неймовірних подій в організмі цієї крихітки. Як стається перший подих, процес закриття артеріальної протоки в серці, зміна циркуляції і перший крик дитини. Це все настільки неймовірно, що ми просто починаємо розуміти, бути матір'ю – це Божий дар. В Біблії, в книзі «Вихід» досить детально описується історія однієї ізраїльської мами на ім'я Йохевед. Ця жінка і вся її сім'я були рабами Єгипту. В ті страшні часи єгипетський тиран Фараон намагався зменшити чисельність ізраїльських чоловіків, і кожного новонародженого ізраїльського хлопчика єгиптяни просто викидали в ріку Ніл. Уявіть собі, який жах переживала мама Йохевед, коли в неї народилася дитина, і це був хлопчик. Але сильна материнська любов не здалася перед страшними воїнами Єгипту, і мама переховувала дитину так, що хлопчик залишився живим. Коли дитині стало вже 3 місяці, і неможливо було далі його переховувати, Йохевед положила дитину в просмолену корзину і поставила на воду, в очерет, туди, куди мала прийти донька фараона. І сталося саме так, по Божому провидінню. Донька фараона побачила малюка і усиновила хлопчика собі. Малюк виростав, проходив час, і одного дня цей маленький хлопчик став великим чоловіком Божим, який вивів багатомільйонний народ з рабства Єгипту. Отак сильна материнська любов стала важливою ланкою в ланцюгу величного визволення мільйонів людей з рабства. Дорогі мами, звичайно, ви ще не знаєте, ким буде ваша дитина, але пам'ятайте те, що дар материнства – це Божий дар. Той факт, що ви маєте владу формувати нову людину – це не просто якесь співпадіння. І тепер, усвідомлюючи, що це є дар від Бога, пам'ятайте, що Богу не байдужі ваші молитви. Він бачить всі ваші старання. Він чує материнські молитви. Бог у святій книзі Біблії дає нам настанови, як виховувати дітей. Біблія описує приклади материнського виховання. Ще одне максимально важливе завдання і мами, і тата – це змаленьку привити дитині любов до Бога. 1700 рік. Англія. Жителі міста проходять по вулиці біля церкви і заглядають у вікно. Там на кріслі сидить жінка. Навколо неї на підлозі її діти. Люди в тій місцевості знали, ця жінка молиться щодня по 2 години. Її звати Сузанна Веслі. Сузанна була прекрасною мамою. Історія говорить, що вона дуже сильно любила дітей. Вона виховала 10 дітей. Ми можемо собі тільки уявити, наскільки зайнята була Сузанна. Але при всьому цьому ця мама знаходила час, щоб кожного тижня провести мінімум 1 годину з кожною дитиною один на один. Пройшли роки, і виросли діти. 2 сини Сузанни, Джон Веслі і Чарльз Веслі, стали сильними проповідниками. Ці 2 брати так потужно проповідували, що в Англії люди стали масово каятись у своїх гріхах і навертатися до Бога. Духовне пробудження в цілій країні стало настільки сильним та потужним, що це вплинуло на економіку Англії. Криміналу стало так мало, що в'язниці почали закриватися. Поліцейських звільняли з роботи, бо для них просто не стало роботи. І все це почалося тому, що мама Сузанна своєю материнською любов'ю привела дітям любов до Бога і показала їм силу молитви. Шановні мами, нехай це слово додасть вам натхнення ще більше правильно виховувати своїх дітей. Пам'ятайте, ви володієте Божим чудом. В ваших руках могутній Божий інструмент – материнство. Користуйтесь ним правильно. Пам'ятайте, якщо Бог дарував вам бути мамою, і якщо Він це доручив саме вам, то наскільки Він і хоче, щоб ви зверталися до Нього. Можливо, відповідь приходить не відразу, можливо, не такими методами, як ми уявляємо, але він не байдужий. Шукайте Бога, моліться і кличте до Нього, бо молитва мами має силу. І одного дня ви отримаєте нагороду за ваші зусилля. Нам, дітям, раджу відкладіть в сторону все і подякуйте своїй мамі. Зателефонуйте, при можливості навідайте і щиро подякуйте її за її материнську любов. Одна із 10 заповідей Божих вчить так: «Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім ти був на землі». Також раджу кожному з нас зупинитися на мить, глибоко усвідомити, який неймовірний дар є ваша мама, і хто і для чого поставив її у ваше життя. Схиліть голову і в молитві подякуйте Богові за вашу маму. Нехай благословить вас Господь. Амінь.

Ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіючи, що вона послужила вам радістю та благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. Минулої середи відійшов до вічності брат у Христі Петро Ревініцький з колонії Кармен дель Парана, проживши 71 рік життя. Вічор радіо благовістя засилаю своє співчуття для дружини, для сина та всіх рідних з поваженням Божих утіх та благословінь. І рівно ж у середу ввечері у Інкарнаціоні відійшов вічність дорогий слухач цих програм пан Василь Олинік, проживши 81 рік життя. Так само засилаю свої співчуття для дружини, для дітей та всіх рідних, бажаючи Господніх утіх та благословінь. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде со всіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми, і нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде со всіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому тижньому.